0: Här är NRK Nyheter klockan 9. Tre personer är dräpna i russiska luftangrepp i Ukraina i natt. Ifölje ukrainska styresmakter är en av de dräpna ett barn. Angreppet skedde i området runt Kiev och ifölje ordföranden i huvudstaden skall det ha börjat att bränna flera städer. Det ukrainska militäret åtvarade sig inte igår kväll om fare för flera russiska angrepp. Ryssland har den sista tiden intensiverat angreppet mot Kiev, skriver nyhetsbyrået AFP. USA vill ge 1 miljard dollar i bistånd till Colombia. Kungöringen kom få timmar efter att Abelardo de la Estrella är tagit i ed som Colombias nya president. Den nya presidenten har varslat att Colombia ska sluta sig till USAs president Donald Trumps militärallianse mot narkokartell, skriver AFP. Færre tre blir felt enn før i verdens største tropiske regnskog Amazonas. Avskogingen på sitt lågaste nivå på 10 år, ifølge et brasiliansk forskningsinstitutt. Presidenten i Brasil har lovet å stanse all ulovlig skogrydding innan 2030. Heimat nå. En lastebil mistet i natt store mengder med laks på vegen i Røysund i Trøndelag sent i går kveld. Ifølge politiet skal det ha vært snakk om rundt 8 tonn med fisk spredd utover vegen. Operasjonsleder Bjørn Rune Selgren sier det var sjåføren selv som meldte ifra om saka.
1: Føreren ringte inn til oss og sa at han hadde mistet en del av fisken ut i veibanen, og det var dekket begge kjørefelt. Det var spredt utover et område på mellom 150 og 200 meter i veibanen. Det skal vi snakke om rundt 8 tonn.
0: Sport og fotball nå. Husker du dette fotballmålet?
2: Argentina leder 1-0. Argentina leder 1-0. Maradona skårer. Engelskmenn har fortsatt der og protesterer. Maradona oppe med hånda? Har vi sett håndballspilleren Maradona her?
0: Dette legendariske fotballmålet ble skåret med handa til Maradona, kallet Guds hand, i kvartfinalen i fotball-VM i 1986 mellom Argentina og England. Nå skal fotballen Maradona skårte med selgjast, og ballen kan bli din om du har 95 millioner kroner. Reporter Terje Tobias Tønne forteller mer.
3: Auksjonshuset Heritage Auctions selger nå fotballen Diego Maradona skåret Guds håndmålet med. Det legendariske uttrykket «Guds hånd» kommer av at den argentinske stjerna etter kampen sa at målet ble skåret litt med Maradonas hode og litt med Guds hånd. Argentina vant senere mesterskapet. Og en sagnomsust fotball ikke billig, for auksjonshuset forventer at fotballen selges for minst 95 millioner norske kroner.
0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Den svenske valgkampen braket løs med kvislingkrangel.
1: Nu ska vi grotta i det stora kvislingbråket.
2: Sverigedemokrat kallar S-ledaren för en kvissling.
0: Avisredaktör planlade mjukisuke efter ferien men blev stämplad som landsförräder. Skogbränder i Europa utlöser udetonerade bomber och granater från andra världskrig. Det kan visst ske i Norge också. Och är du av de som har subbat dig igenom första uka efter ferien eller gruer dig till vardagen, så kan det hända att du kan få någon råd nå snart.
3: Jag har dött ut alla rutiner och vad var det som funkar för sommarferien och kämpetomt.
0: Du är inte alene, vi är i hvert fall sammen här i ukeslutt. Jag heter Kaja Figenschou.

0: Jesse J, B.O.B, Price Tag her I ukeslutt. Navnet til den gamle NS-lederen og landsvikeren Vidkun Quisling plutselig aktuell I valgkampstarten I Sverige, for hva skjer når en folkevalgt politiker fra Sverigedemokraterna kaller sjefredaktøren I Aftonbladet for Quisling? Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson reagerte, men da fikk hun til svar at hun var en Quisling hun også. Sjefredaktør I Aftonbladet Anders Lindberg Du hade planlagt en litt rolig start efter ferien du med en mjukisuke men sån blev det inte.
1: Nej, så blev det inte riktigt. Jag publicerade en liten film på Instagram där jag skrev att bland annat Richard Jomshof då skulle kunna bli justitieminister efter ett val. Och den filmen reagerade han på och kallade mig då för Quisling. Så det var så alltihopa börjat och sen så har det här präglat hela veckan I Sverige.
0: Vad tänkte du av att bli kallt Quisling?
1: Jag tänkte att det är fullständigt vansinnigt. Quisling är naturligtvis väldigt välkänd I Sverige. Alla vet att det betyder landsvikare. Alla vet vad Quisling gjorde. Och det är klart att det är en ohygglig anklagelse som han kastar fram. Men det är också så att Quisling blev ju avrättad och som landsvikare. Och det är naturligtvis... präglar ju också debatten efteråt. Så Magdalena Andersson påpekade ju just att det här är väldigt hotfullt. Och det är ju någonting som i Sverige är väldigt viktigt. Därför att vi har haft två ministrar som har blivit mördade. Vi hade som en inledning till förra valrörelsen att en person blev mördad på den veckan I Almedalen I Visby som så att säga inleder svenska valrörelser. Så att det är inte bara frågan om Quisling, det är också frågan om liksom hot mot journalister och politiker och ja, tonläget så I debatten.
0: Det var en politiker från Sverigedemokraterna som första gången begynte att si detta här. Och så säger ju då partiledare Jimmy Åkesson att de som reagerer på dette her, de tyr til krokodilletårer. Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker at han ikke tar ansvar for sitt parti. Og Sverigedemokraterna sa for några år sedan at de skulle ha nolltolerans mot all form av ekstremism. Og et budskap från den regering vi har idag, og framförallt statsminister Ulf Kristersson, den är ju att Sverigedemokraterna nu har blivit ett parti som andra. Att de inte är extrema längre utan att de är ett vanligt parti och därför kan ingå I nästa regering. Så man kan väl säga att Richard Jomshof då från Sverigedemokraterna på valrörelsens första dag visade att detta var fel. Sverigedemokraterna är inte alls ett parti som andra. Det är inte normalt I ett demokratiskt land att man kallar journalister landsförrädare när man får kritik. Eller att man kallar oppositionsledaren landsförrädare. Det är fullständigt vansinnigt.
0: Det har blivit sagt I Norge att denna svenska retoriken bland de folkvalda den minner lite om amerikanska tillstånd. Vad tänker du om det?
1: Det tror jag stämmer och jag tror att det är också så att den är på ett sätt har gått överstyr väldigt mycket. Den påminner om amerikansk politik när det kommer till polariseringen, men alltså vad politikerna säger är ofta ännu mer extremt än vad som sägs I amerikansk politik. Det är möjligen Donald Trump själv som använder den här typen av retorik. Men jag skulle nog säga att Sverige sticker ut

0: ute i Europa just nu som ett slags totalt sönderfall av den här demokratiska samtalstonen.
1: Det är snart valg i Sverige. Det här har ju varit pangstart av en uke. Vad kan vi vänta oss vidare, tror du?
0: Jag tror att det kommer att bli en mer traditionell valrörelse. Det verkar så. Det håller på att liksom utvecklas i den riktningen redan. Men i grunden kan man säga så här att regeringen hade ungefär 6 veckor på sig att hämta hem ett minus på 10%. Oppositionen leder med ungefär 10%. Och regeringen hade 6 veckor på sig att hämta hem de här 10%. Det är väldigt svårt att göra det. Nu har de använt första veckan till att prata om Quisling och mig. Nu har de 5 veckor kvar att hämta hem 10%. Och det är klart att det är ganska svårt. Så att jag tror att det väntar ett regeringsskifte i Sverige.
1: Anders Lindberg, hade du väntat att få en urskiljning efter den uka här?
0: Jag vet inte vad jag hade väntat. Faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det här var min, som du sa, det var början på en rolig vecka. Det skulle vara mjuk start efter semestern. Vad som händer nu, jag vet faktiskt inte.
1: Chefsredaktör i Aftonbladet Anders Lindberg fick alltså en bra start efter ferien. Men hvordan hade vi reagerat här i Norge? Hans Petter Kjørli, författare och politisk journalist i VG, är strax på plats här i ukeslutt.

Miriam Bryant där du brände vår bro här på NRK P1 i sommarsäsong och den miniatyrsäsongen på tid säsong för att klä sig eller klä på sig lite. Jonas, han har delt vad han har på sig. Du kan göra det i appen NRK Radio, tryck in på i sommarsäsong. Han skriver shorts utropstecken. Egentligen helst ingenting, men det går ju inte. Hur långt kan jag töja det hemma I blocket med tanke på att det är nabor på andra sidan som kan se rätt in och bryr det sig egentligen om någon går naken I sin egen lägenhet? Jag vill ju inte bli den nakna nabon för den för alltid, så det kan ju också hända att de varken ser det eller tänker något särskilt över det. Så shorts då, eller helst naken. Männen och gutta I min familj, alltså det går I variationer av shorts och skjorte där också, ofta fotbolltøy. Och hvis ikke det fotbolltøy, så det lin. Och de sommerbrune beina deres noe av det fineste jeg vet om. Jeg setter like stor pris på, men på forskjellig måte, pappans hårete brune bein og guttas hårløse fotballlegger. Selv så blir jeg ikke brun på beina, så korte kjoler og shortser fremover alt det jeg ikke liker på meg selv. Personligheten, nei da. Hvis personligheten lå I knærne og anklene kanskje. Men jeg prøver å være bedre enn det, altså ikke være så forfengelig. Så nå står jeg her I en kjøkkenhåndkle rutete blå og hvit, kort kjole med sånne puffermer. Så langt fra selvtillitsplagg som overhodet mulig. Altså da må jeg finne på noe annet. Så hva har du på deg sommer? Jeg blir glad hvis du deler.

Det var Taylor Swifts låt og heter Dress, og det, altså, det sikkert veldig mange som enige med Taylor Swift at man klær på seg I håp om at noen vil klær av seg, eller av deg, som blir det. Men det et sted man må beholde klærne på, så det altså I dette universet som denne personen deler fra. Vedkommende skriver, kontoret vårt kaldere om sommeren enn om vinteren, på grunn av aircondition, så jeg har på meg genserne mine hele året. Det ser lattelig ut. Jeg hater det. Jeg tenker også at det komisk, eller litt komisk, når man må klä på sig när du kommer in I byggningen men sån livet och när vi har haft det på det varmaste så har det varit ett deilig liksom det lite som att gå in I en kyrka på en stekende soldag. Och så skönjer jag att hvis du inte har känt på den stekende solen ännu, jag krysser fingrar för att du får det. En annan som också inom jobben, jag går I shorts och t-shirt eller polo för det jag jobbar. På beina Birkenstocks utan strumpor. Och här på NRK så har vi en kollega som alltså klickar hvis hon ser bara fötter eller ända värre sockerlest. Men hon är ju alltid det ska hon ha väldigt kult klädd så vi andra har något att sträcka oss efter.

Larvik och fick jag hade väl lovnad om att de skulle få ge ut 3 plattor på 90-talet men de rakk väl bara ge ut en för de var lite som glömt av både plattsällskapet sitt och folk I vart fall I följe bandet själv som vart intervjuad av lokalavisa Östlandsposten tillbaka I 2024. Då var de igenförent för att markera sitt 30-årsjubileum. Det här var alltså Northern Comfort med låta If You Call This Love. Nå over til musikk fra utlandet da. Det The Course, I Never Loved You Anyway.

för att du minnte på den här. Den har jag rätt och slett glömt. Jag hade den här CD med musiken från Notting Hill. Och som Guri är inne på i meldingen sin, så fann jag ut att den sången här blir inte brukt i en scen i filmen, men den är alltså med på CD:n Notting Hill. Du hörde Pulp med Born to Cry. Och lite in på det här med att sommaren absolut inte är över, för det måste skriva august i stad. Och det följer blir understrekat nu med den här musiken, The Four Gypsy Kings. Där är Bye

Survivor, som sing rockelåta Eye of the Tiger. Och för The Violet Road sang A Piece of Paradise. Och dagens musikalske bursdagsbarn var väl ett av de största sångtalenterna i förre århundre. Och när vi tillägg kunde ställa upp som fotomodell och var filmskuespelare också, så är det ju rart att du uppnådde stjärnstatus. Men historia är inte tragisk. Mer om bursdagsbarnet strax.

Trouble sang Coldplay, och för det var det Zimmermann som sang Riper I lacken här I nattradion. Hvor jeg straks skal hente fram nattnøtta til det, vår lille konkurranse. Men før oppgaven kommer, hører vi litt på

0: Här är NRK Nyheter klockan ett. Vannivået i Europas näst längsta älv Donau är historiskt lavt. I Romania förer det till problemer för kölingen av reaktorerna vid landets kärnkraftverk. Myndigheterna tar nu någon unik grepp för att säkra driften och strömförsörjningen.
1: En ovanlig last. Läktaren blev först fullastet med stein. Så, utöver kvällen, också med vann. Läktarna blir sänket för att omdirigera vannet i törkrammade Donau. Målet är att säkra nok vann till att köla atomkraftverket Cernavoda, som står för en femtedel av Romanias strömproduktion. De har också sprängt väck delar av älveleje. Också i Ungarn har kärnkraftverket Pax, som står för halvparten av landets kraftproduktion, varit rammet av lite vann i Donau. Hovedstaden Budapest blev denna uka delvis mörklagt för att spara ström. Detsamma skedde i Romanias hovedstad. I Romania fortsätter strömsparingen mens man väntar på regnet.
0: Det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener levekostnadene fortsatt er alt for høye og ber statsminister Jonas Gahr Støre om å gjøre mer. Hun vil ikke utelukke bruk av krisepakker på flere områder til tross for enigheten om revidert nasjonalbudsjett før sommeren.
2: Det har ikke blitt noe billigere å leve i Norge. Det er alt for dyrt fortsatt med mat, strøm, bolig, helsedrivstoff. Så min vennlige og tydelige invitasjon til Støre jo at vi må gjøre mer for å kutte i levekostnadene til folk. Både hvis vi får ekstraordinært høye drivstoffpriser, så må vi raskt kunne levere nye avgiftskutt for å sikre bensin og diesel som til å leve med i Norge. Men vi må også se på alle de andre bekymringene folk har.
0: Støre avviser at nye krisepakker er løsningen nå, og peker i stedet på langsiktig økonomisk politikk for å få prisene ned. Fire mennesker mistet livet da et helikopter styrtet i Rio de Janeiro, melder brasilianske medier. Ulykken skjedde lørdag. Piloten og tre kolumbianske passasjerer døde i styrten. I Niger er minst 22 personer døde etter at to busser frontkolliderte sør i landet fredag kveld, de opplyser myndighetene. De fleste av de omkomne var soldater. Ulykken skjedde nær 50 kilometer fra byen Maduao. Myndighetene har startet etterforskning for å finne årsaken, melder nyhetsbyrået ANP. Dårlige veier, råkjøring og manglende vedlikehold på biler gjør at det ofte skjer alvorlige trafikkulykker i Niger. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
3: God sommer på NRK P1.